0: 気が詰まるよ。Papa loves mambo.
1: Papa loves mambo.
2: Mama loves mambo.
1: Mama loves mambo.
2: 今宵ドゥンバはお嫁サンバも。
0: Papa loves mambo さんね。